Eng Band déi luuf aktivers seit 28 Joer an op déi ech unbedingt op der hire Konzerch unbedingt enke gin goen, Ger gin goen hei als Coldplay mat him vor de Weekend.

0: Den Samsten war iwwergens bei de Congé annulé eng Biester Connect is nëcht mam Adriano Salva, dem Dori an dem Alberto Stocco an de Rotonden. An den Nowen geht et direkt virun mat engem Konzer vun drei Indie-Rockerinnen vu Chicago, die Graz mont ihrer Plock Phonetics On and On op Tournee sinn.
1: An déi Band heescht Horse Girl, haut den Owen also an de Rotonden bei den Congé annuléieren vun Horse Girl. Lächt mal loden Tag. Well, I know you're shy.

vum Frank Ocean. Den Album feiert los eng 10 Joer an ass en Déjà-vu-Album vun dëser Woch. Die ganze Woche werden wir Mam Kali Kerschen erlauschtern.

0: Dëse Summer wëll mir Dich Zréck mat an d'Dach ze schaffen. All dar an der Woch vun eng bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wullen an der Köcht vun de spannendsten Haus an Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schenste Summer,
2: die schenste Dekade.
3: 100,7, Ghost.

0: Dëse Summer huel mir Dich Zréck mat an Dach ze schaffen. All da an der Woch vun 1 bis 2 ginnet die gréisste Popmomenter. An mir wollen an der Köcht vun de spannendsten Haus am Hip-Hop-Pionéier.
1: 100,80, de schönste Summer,
2: die schönsten Dekad.
3: 100,7, go!

Eng Not vum Ray Cooder geht du fir den Harry Dean Stanton mat senger Ruderkap as eng Kostüm durch d'amerikanische Westernlandschaften spazeieren ze gesinn. Och du, wéi scho fir ne puer Wochen. D' Musik vun grosse Musiker an d'Biller vum Kameramann Robbie Müller. Ingredient fir Filme an Langzeitmemoir anzubrennen. Den Jarmusch an de Wenders wussten dat bestimmt. Et geht weiter bei Synthpop-Hymnen aus UK.